Sarok je dostaje jakiś jako furgovan jako furgovan jako vegostani esimani omar el hostavi rakhan jako gishtina ko furgovan ja jinko avishon stradia is buko moskoy ve jako paytakhta rusia je šisos dehi tabakhe peveje jinu vejiko despedike avgavaj tachova jako barferah kirina ka tori kupait kirina ka Avije karin ko zede tri en ko geçtiye de dede afetin. Haru haji armancikin. Ko armanca ko pişkastına ko ve ko peşe ye ko bihiviya ko de peşe roje deji ko. Maksadın ko din de hareme ko odnav devleti jiyen ko rakhan diye.

Sarok je dostaje jakiś jako furgovan jako flukvan jako vegostani esimani omorel hostravi rak hand jako gishtina ko flukvan ja jinko avishon stroria is bruko moskoy ve je ko paytakhta rusia je shishos da hita ba khepe ve je jinu ve jiko despedike avgava je chachuva jako bar farah kirina ko chori ko payt kirina ko Abije karin ko zede tri en ko geçtiye de dede afetin. Haru haji armancikin. Ko armanca ko pişkastına ko ve ko pişe ye ko pihiviya ko de pişe roje de ji ko. Maksadın ko din de harem ko odun av devleti jiyen ko rak handiye.